0: Fonu nuwe kumpla o kwekbe sin sin ene le o sin plekule o ja ene le o o mi do titu me di do fona vla vwa.
1: O do tomitome o senle di senle o di bu gbe senle o di bu na wuli bu nu nuwe veyin sufla do nuwe veyin ayeji minde o bi. O tomitome par exemple di yon nou eze ko de l'hygiène publique o e do ko do mon koto o
0: sen do do fi fe ko nu lo ayi ji mi le ni le bi
1: o do ko do mon koto bi o bo do nu e sin ku di ku di o e ku no na so do so fla do me o nu e ve yin zun ko e ve blo zun ko nu zun ko de bo e na yin o e blo e na no ba zun ko be nu mo na no so kon de me we nu me de na so vla vu zun ko di sachi we a bidon we a we mandi we a bon so e do ko me o se ba di do fini bo na hwe
0: bra hwe
1: we no mere na ze sin kwiji kwiji mo na so kon do so fla do me on se ba di do fini bo na le hwe me mon koton donc me no poro poro na tun do no we wa e mi de o e kun yo na ze sin kwiji kwiji mo na so kon do so fla do me on se on gbe e na so sachi mo na so ingbe do ko me abi mo na le so ingbe do so fla do po le me on e gbe do o da zo wa we bona bulbo numu ko ton le bi na zo ni sin sin bona menu wo to mi to me to nu me de le bleur wo le vo so numu ko ton bo so do fi ma na so do a sin sin bana ko me mo ko ton wo mo do do sin me o do kaka bo do me na su o mu e e we bi o chaki ko nu ko atan 25000
0: an chaki ko atan
1: chaki ko atan voilà 25000 wi me mo ko ton be do bi bre be so e o on a au moins 25000
0: oui oui bien hein on sait on doit y gandi
1: on doit y gandi et pour au je zandi on a au puni melena
0: ouais bon to bo to ye wu a mo sin on dit
1: ti on dit
0: bon eyin a do wa lo eni we bo mu a lo ai je otuto ye o e a ai we bien so cha ki ko aton oh mera ho kiki me no le ai mo wa lo de fo me do mi do wo cha ho do ene o wo cha sin ene ho do mi de ni le yo mi ma mo do fide fide le yo gba mi ton dede re no do fide fide le bo ino be su ko de mi a me di me ni re tin yo ichi re yo le fo ko so sin po do wo cha ni le po bi se do pa ni le mi a che
2: ganji no blo mo no blo mo no blo mo no ko ma blo a
0: hun eyin mi po mi he o mi a po blo do mo
2: lati e le sin blo po mo a e ma se gba ro
0: fini ka ni o ka ni fo sin do le gbe we yo eto yin ene wa sin bo ipo se gbogbo je ki kan to pa meji nu mi mi tu wa me
2: e o mi na ho be na ko ti mi nu ro fi di
0: lo su ko di le ti yan yo le a ko zu o eno le a do sin kaka bo no do podo sin po emi no huzu do nu me a nso la do mo je me ton wa
2: e wa lo gbegbule o je do ni le bi ton wa we me na ko be na ka o ti mi zan de tin bodo ko emi ton le gbe mi do ran do sin to bu ran ko sin gbegbule le de mi bo e go mi na yiro me no gbon ko ale be na wa kwa no de no yi gbon e ne e no kon sin do sun ko sin gbale me
0: gbale me ha oh mera ho berna plon de te ka de bo mi ka si ho na mi to ali ene on ji ta ji o le o kwe do poro kwe do poro kwe o e do na zan o ja sin ene le abi nwe zuko yo de do na no fodo o ja abi nu ya sin ene le gmon yo o plon te mi kon na e do akpa kwe ene o ene le bisi ren ya no kpo bo no ndo kpo me ya mera ho berna
1: ya na chen mi kaka e nwe mi no pon yi o to vile we yin do sun ko be nu e yi ko yin do sun ko be nu we so be na melange le bi de me a e bi o e na no se sun ko hu yi me ton do wi e na yin nwe na gbele bo na jinu le e na no vu nu me bo nwe ma na gbele bo na jinu ale o e mi na so nu mo ko ton le su do vu e zi wo ja molikun yo vo zin flo nou e bene ya ou di nou azan ton gu do chou me mi ton le na wale re nan nou dene le do vo bo e le zi nou e manan nou di nou an lo ta di ou e man bidon anglan katon a ou gulik bli we ya nou e nele de sou e nan nou si se e hui do vo man lo e blo mon tro lo lo e nan zon bo zon koben meton e sa nan nou ya ou godin ya nan nou leji bo me mi tonle wa ina so di sin bo na so le bo so di o we go sin lo me mana sin blo mo a mi non le don me le do e dan fu o nui wo jale o ina no son yi
0: ah
1: ina no son wo ja sin sin le me bo e son sin sin me o ina ba sa ha gran di mo na blade me ganji nui be na jino le no blade do vu tu na no so do zun ko be no le su le su me
0: ah ah wo ja o e son sin me o e yan blaye do nu de me aha eyin do amando gba keke na henu le fofofo ayo aka blai buran zedo
1: su ko benu mondo ino mo su ko benu
0: so na na indo po bo e ka hena indo po bon le bi ka hena no no
1: men men
0: aha e ne mi do tin e onu jonu esin bo e keke ka tun wa
1: me le letun buno blo mo lo me le letun ho inu na do na izi sangla na bandi mo na bladi mo no le do ku eto me be wozu pon no verse de wozu de me azun opo
0: oja po to sin opo bi e no wozu de me po
1: ozun ko be no nu apen o enu e pen din bonu me mi to le na wa o so no lo tre facile nu e be na so zun ko be no ble un no ve o nu ju na so zun ko be lo mo to zun ko be no fini po sin po pen
0: bo pen bi ho jin kare me bo nu timesin ale ho mi ka ro kan do e bo ka ho do nu yi re a ne ka de kun ro apa ko ni o yero dio dio we ka bi mi do ho do e chuo le nu de je nu le vo de abi le ti je de ji e ko na
1: o e mi do ho do ha we mi mo do fit le dio e no dio fi le no dio luo e ka no dio di dio we zo mo mi de chu mi na juazo mi de su mi na juazo do wa yo vodo ou la répétition et pédagogique
0: vodo tadiwe
1: voilà donc emi do egbedian bo nu me mana do won awon tuo mi no level gondi mo no level gondi mo do ewezu bo mi le wa fi e homa egbedian mo na level flin me do alimo coton sin alimo coton liho
0: alimo coton ko oh mena ho kiki ako wa fi bo mi ko ka ho keke bi e do o sin ba sin aliho bo o me keke ka le vo jiro kan bo le vo dodo jire o me me benin vile o mi on se tonu kaka bo de mi no se tonu kaka gbon yo o we de le nu yin e ma so sin ba so bo do mi wa o tonu si se mi ton no le a ton fla o we de le nu bo o nu e ba de do mi si o mi no le vo a blo ze u o we de le nu don do sin ba o e we no zon bo mi no si ku blo nu le bi se do sin sin sin sin bo e no si ku wa ne sin ba o ne ka de bo mi do ne lo o le ka wa so gbon yo mo lo je kuro ha ha don wa ti
2: ha che no mi mi kuro ho cambio me semba e na so boru me wo epo haha lo won we zombo e ma kan do ni oji tro lo wa mi na mo do egbedion mem aso me ho le de so e so in tan tan we ba je na so ti wo fi ran se tonu a e wa zo re na ba wa lo de fo bo me na se tonu e ma te mo semba e ma te mo ba e fe na se tonu do nu we we ndo wende mi ze ba bo zo mo ba zo mo fi o se tonu ya ma so a mo fi fo bo ze ba o a wa lo de do da yi o e na le bo le ko wa ji
0: ah
2: tonu mi mo kun je hold on de o mi alo ayin o na jina ro pegbedin ayin fi toro pegbedin bo wa pe wa fi le pinu ro kesi ji a papa wa bro anu yibo anu sin do mo po won a ma so a mo fi wo wa ro pe ogbe a
0: abi ron ron ma so a ro
2: asu e
0: bo a ko fi a
2: mi a mo fi nile e ron e me
0: le gbe da lo nu e
2: won le sin wo ho ho e we sun bo do won le wi gba egbedin gbon apa pe le bi bo ina ti sin ba do wa pa we de we bonaza wa lo bonaza tito me de fu me na se tonu e wa glo bi bo glo je glo bo glo je na glo ti bo na se sin ba o we lo so wo sin ba o e ko lo han han
0: e ne ah do o mi na se tonu ble won e ne o de su lo no aya o fun mi si amro me ko de le nu e me la ko berna do me keke tintin mi no kon hodo asin bo mi ka pon fitin bo ka do hodo e ya le mi do na blogun edie le mi na blogun edie bo e se kanji.